0: Fatia, nih kau nyanyi lagu api ke dana. Nah kalau tak lagi, baca nih kau belajar lagu-lagu kebangsaan, Pai. Kemana lagu daerah Lampung, lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi, kon.
1: Gimana, abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.
0: Ya